0: rangge ngone samtang mebe tari simju lom do yak kokap de ra kha kor ta senkha na lom ma gu ji ge ri shi pyu sha yine rang ge jang zhe da cha ge che sam shi ru wa
1: ta na ga le ge che zi qi yu
0: qian ngone ne pang gu zhi
1: ta jian na ge wang la
2: 姐姐，对面要的呗。嗯，小陈来一个人。嗯，没啦，起初来就喊着我一个人。提前点了耶，一叫咱俩打给我一张，电视也是新民都，我得带去的。
3: 喂喂喂喂，新家还装嘛是？电视比个米线那里还不行。